0: Sveriges Radio Finska.
1: Hej på dig och god morgon från Sveriges Radio Finska här i Stockholm. Klockan är nu 6 och så börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Ja sama taas suomeksi, eli oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6, tänään on perjantai 7. elokuuta ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9:00 saakka. Just sinulle täällä seuraa pidän tänään minä eli Venla Rakkola ja en tiedä sinusta, mutta minä olen ainakin ihan viikonloppumeiningeissä jo. Aion nimittäin reissata Suomeen pikavisiitille ja se on aina hauskaa. Mutta toki vaikka viettäisin viikonlopun ihan täällä Ruotsissakin, niin sehän olisi ihan yhtä kivaa. Mitäs sinä? Onko sulla hyviä viikonloppusuunnitelmia? Ainakin viikonlopun voi aloittaa hyvin kaatamalla kupillisen kahvia ja kuuntelemalla tätä Finskan aamua. Ja kaikenlaistahan me tähän aamuun aiotaan saada mahtumaan. Puhutaan esimerkiksi yleisurheilun EM-kisoista. Mä soittelen myöhemmin tässä lähetyksessä Ylen urheilutoimittaja Pekka Holopaiselle, joka on juuri nyt Birminghamissa Englannissa odottamassa noiden kisojen alkua. Kysellään muun muassa Suomen mitallimahdollisuuksista. Ja ihan pian puhutaan myös reissaamisesta, nimittäin toimittajamme Jorma Ikäheimo on juuri nyt päivystämässä tuolla Tukholman matkustajasatamassa odottamassa, että pääsee jututtamaan suomalaisia turisteja, jotka ovat saapuneet viikonlopuksi tänne Ruotsiin. Päivän retrobiisi tulee meille 1960-luvulta ja sen tarjoilee meille Vieno Kekkonen. Kyseessähän on siis totta kai kappale nimeltä Ei koskaan sunnuntaisin. Ja uutiset meille tänään toimittaa Elisabeth Puljaakki Tukholmasta. Finskan aamu jatkuu FM-aalloilla kello 6.35 saakka ja sitten loppuaika mennäänkin digiaalloilla eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Pysy ihmeessä kuulolla meidän ohjelmassamme. Minä olen Venla Rakkola. Oikein kiva, että olet mukana.

0: Siinä Miriam Bryantin Elastisen ja Williamin kappale Kaikki tahtoo taivaaseen. Ja nythän on se aika aamusta, että mä en ole täällä studiossa yksin, vaan mulla on seuranani aamun uutistoimittaja Elisabeth Puljaaki. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Kerrotko, että mitä meillä on uutisissa tarjolla?
1: Joo, uutisissa kerrotaan muun muassa, että vaikka rankkasateet luokitellaan yhdeksi suurimmista ilmastouhkista, joka viides kunta ei täytä lain asettamia vaatimuksia rankkasateisiin varautumisesta. Kerrotaan myös, että yhä harvempi ruotsalainen kuolee aivohalvaukseen. Ja puhutaan lisäksi siitä, että suuri joukkorajan ylitys Marokosta Espanjan seutaan eksklaaviin on johtanut yli 100 kuoleman tapaukseen. Sellaista tänään uutisissa.
0: Kiitos Elisabeth. Elikkä tuossa kello 6:30 kuullaan suomenkielisiä uutisia. Kiitos näistä. Ja nyt mennäänkin sääasioihin. Kun katselen tuosta ikkunasta ulos, niin sinistä taivastahan siellä näkyy, mutta jonkinlaista tuollaista pilvimassaa siellä on olevinaan, ainakin tässä päin Tukholmaa kun ollaan. Ilmatieteen laitos SMHin mukaan suuressa osassa maata aurinko ja pilvisyys vuorottelevat. Etelä-Götaanmaalla ja Västerbottenissa sää on aluksi pääosin pilvistä. Keski-Lapissa ja Norrbottenissa on hyvin pilvistä ja ajoittain sataa. Lämpötila vaihtelee. Itämeren rannikolla on noin 20-24 astetta. Pohjoisimmillaan on noin 15 astetta. Ja nimipäiviä, niitähän tänään viettävät ihmiset. Suomalaisen kalenterin mukaan nimipäivänsä viettää Lahja, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Yrsa, ruotsalaisen kalenterin mukaan Dennis Odenis, saamenkielisen kalenterin mukaan Algin ja ortodoksisen kalenterin mukaan Tarmo. Oikein hyvää nimipäivää kaikille niitä viettäville.

0: Siinä Herkkisten liiga ja Viivi.
1: Valtiopäivävaalit lähestyvät. Mitä nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ajattelevat suomenkielisestä dementiahoidosta, suomen kielen opetuksesta koulussa ja suomen kielen tulevaisuudesta Ruotsissa? Sveriges Radio Finska ottaa asiasta selvää ja haastattelee kaikkia 8 puoluejohtajaa. Haastattelut kuullaan lähetyksissämme ja nettisivuillamme lähiviikkojen aikana 4. elokuuta alkaen.
0: Mitkä ovat nykyisen hallituksen suurimmat satsaukset kansallisiin vähemmistöihin ja erityisesti suomen kieleen ja ruotsin suomalaisiin tällä vaalikaudella? Mihin on laitettu rahaa ja mistä taas on leikattu? Sveriges Radio Finska on ottanut asiasta selvää.
2: Valtion kansallisille vähemmistöille suuntaama rahoitus on tällä hallituskaudella kulkenut vuoristorataan.
3: Mitäspä me laitetaan?
2: Määrärahat nousivat alkukaudella, kun hallitus toteutti edellisen hallituksen 3-vuotista 90 miljoonan kruunun suuruista satsausta vähemmistöihin, mutta sen jälkeen vähemmistörahoitus on selvästi pienentynyt.
3: Ruusu.
2: Kaikkiaan valtion budjetista on varattu kansallisten vähemmistöjen tukemiseen 0,01%. Tällä vaalikaudella hallitus on satsannut erityisesti tornionlaaksolaisten, kveenien ja lantalaisten sovintoprosessiin sekä juutalaisen kulttuurin edistämiseen. Rahaa on vähennetty sekä kansallisten vähemmistökielten hallintoalueelta että vähemmistöjärjestöiltä, joiden rahoista leikattiin puolet. Esimerkiksi Ruotsin suomalaisten valtuuskunta etsii nyt rahoitusta lahjoituksista. Puheenjohtaja Anders Eriksson.
4: Tilanne on sellainen, että rahat ei enää riittää ja sitten täytyy jotain tehdä.
3: Mitä siinä lukee?
2: Yksi hallituksen suurimmista vähemmistökieliä koskevista uudistuksista liittyy 10-vuotiseen peruskouluun, joka tulee Ruotsiin vuonna 2028.
3: Nalle.
2: Uudistuksen jälkeen myös 6-vuotiailla eli nykyisillä esikoululuokkalaisilla on oikeus saada äidinkielen opetusta. Lisäksi hallitus on lieventänyt lukiota koskevia äidinkielen opetuksen vaatimuksia ja entistä useammalla on nyt oikeus opiskella äidinkieltä lukiossa.
5: Me kävelemme.
2: Sen sijaan minimituntimäärä äidinkielen opetukselle ei ole ollut hallituksen asialistalla, vaikka muun muassa Euroopan neuvosto pitää asiaa välttämättömänä suomen kielen säilymiselle Ruotsissa. Toisinaan äidinkielen opetusta on vähemmän kuin tunti viikossa ja se ei riitä.
5: Not sufficient.
2: Sanoo Euroopan neuvoston asiantuntijaryhmän jäsen Emma Lanschner.
6: Mä on puhekieli. Ja minä olen sitten...
2: Äidinkielen opetuksen laajentaminen sisältyi myös edellisen hallituksen tilaamaan kouluselvitykseen, mutta nykyinen hallitus päätti hylätä sen. Myös Valtiontalouden tarkastusvirasto sekä syrjintäasiamies DU ovat pitäneet Ruotsin toimia kansallisten vähemmistökielten säilyttämiseksi riittämättöminä ja kansainvälisten vähemmistösopimusten vastaisina.
7: Mikä väri tuli?
8: Oranssi.
2: Yksi nykyisen hallituksen vähemmistöpoliittisista saavutuksista on kansallisten vähemmistöjen kielikeskusten rahoituksen vakinaistaminen.
9: Oliko se sokerikuppi siellä?
2: Vähemmistökielisiä vanhuksia koskeva suurin satsaus tällä vaalikaudella on niin kutsuttu äldreomsorgslyftet, jossa kunnat voivat hakea tukea vanhustenhuollon työntekijöiden kielikoulutukseen. Rahaa on tähän mennessä hakenut vain kourallinen kuntia. Yksi mukana olleesta on Hyddinge, joka tarjosi työntekijöilleen suomen kielen opintoja vuonna 2024. Yksikön päällikkö Elisabeth Johansson.
10: De boende mår ju mycket bättre. De får ju den hjälp de behöver. De har möjligheten att prata finska nu. Ja, allting är som det ska vara.
2: Erik Weber ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.
11: Hei, älä tuu selittää mulle, kuuntele tää juttu, tää menee näin.

0: Siinä Pelle Miljoona Oy:n kappale Olen kaunis. Ja tosiaan meillähän on toimittajamme Jorma Ikäheimo tänään tuolla Tukholman matkustajasatamassa vähän kyselemässä saapuvilta ja lähteviltä matkustajilta, että miksi mennä matkalle ja vaikkapa, että kuinka kallista Suomessa tai Ruotsissa on nykyään. Kuunnellaanpa tästä ensin pieni sneak peek.
1: Tänään käydään siis kuulostelemassa täällä Viking-terminaalissa matkustajien käsityksiä matkustamisesta ja matkustamisen hinnoista ja muutenkin, mitä näin loppukesästä tulee tästä liikkumisesta ajatuksia. Jorma Ikäheimo mukana täällä tässä aamussa.
0: Juurikin näin, eli kuullaan Jormasta hetken kuluttua enemmän.

0: siinä Gasellit kappaleella Me ei mennä rikki. Mutta nyt pitäisikin meillä olla suora yhteys Jorma Ikäheimoon siellä Tukholman matkustajasatamossa. Oletko sä siellä, Jorma? Halojaa, Jorma, kuuluuko? No nyt taitaa olla jotain kummallisuuksia tässä yhteydessä Jormaan. Emme kuule toisiamme juuri nyt, mutta otetaan Jormaan sitten yhteyttä taas jossain kohtaa tai katsotaan, että aukeaisikohan tämä linja tästä sitten vähän paremmin. Mutta tosiaan siellä matkustajasatamassa on Jorma jututtamassa matkustajia, jotka ovat joko tulossa Suomesta tai menossa Suomeen. Eli todennäköisesti tällaista viikonloppureissua just ennen koulujen alkua, koskapa Suomessa ainakin ymmärtääkseni alkaa koulut ensi viikolla sitten taas kesäloman jäljiltä. Ja sehän on aina hauskaa. Toki varmasti keneltä kysytään, mutta itse ainakin muistan nauttineeni tuosta koulun käynnistä aika paljon ja sinne oli aina kiva palata sitten. Loman jäljiltä sai nähdä kavereita, sai varmaan jotain opetella uusia aineita, varsinkin kun oli vähän nuorempi, niin sehän oli tosi jännittävää. Muistan itse, että oli hieno mennä varsinkin viidennelle luokalle, koska sai aloittaa sekä historian että biologian että maantiedon opiskelun. Ja itse olin tosi innoissani niistä. Tuntui jotenkin tosi niin kuin sellaiselta, sanotaan, mikä se sana on, niin kuin aikuiselta, mutta se on väärä sana, koska olin 11-vuotias silloin, niin siinä olen vielä aikuinen, mutta jotenkin tällainen kypsä olo oli, kun sai opetella noita aineita, jotka oli vähän niin kuin isommille lapsille varattuja. Ja sitten varmasti vanhemmillakin on omat, varmaan niin kuin omalla tavalla haikea olla, varsinkin jos lapsi vasta aloittaa koulun, mutta onhan se niin kuin lomalta paluu. Voi olla aika mukavaa vanhemmillekin sitten. Toki siinä kohtaa vanhemmatkin varmaan palaavat töihin. Mutta tosiaan Jorma siellä satamassa jututtamassa näitä matkustajia. Saadaan kuulla, että mitä mieltä he ovat oikein matkustamisesta ja tästä lomatilanteesta ja millaista Suomessa ja Ruotsissa on matkustella. Siinä onkin muutama haastattelu jo Jormalta tullut, mutta ne me voidaan kuunnella sitten päivän retrobiisin jälkeen ja senhän vuoro on nyt.
1: Retrobiisi.
0: Retrobiisipä hyvinkin ja päivän retrobiisi on Vieno Kekkosen kappale Ei koskaan sunnuntaisin vuodelta 1960. Kappale on alun perin kreikkalaisen Manos Hatzidakisin tekemä saman nimiseen kreikkalaiseen elokuvaan. Tästä elokuvastahan tuli todella suosittu ja se oli ehdolla useisiin palkintoihin. Ei koskaan sunnuntaisin tämä kappale siis voitti parhaan alkuperäisen musiikkikappaleen Oscar-palkinnon vuonna 1961. Suomeksi kappaleeseen on tehnyt sanoitukset Saukki. Vieno Kekkonen teki kappaleen avulla lopullisen läpimurtonsa vuonna 1960. Nyt jo yli 90-vuotiaan Kekkosen aktiivinen artistiura on ollut yksi Suomen naislaulajien pisimmistä. Se on yli 60 vuotta. Eli nyt siis Vieno Kekkonen ja Ei koskaan sunnuntaisin.

0: Siinä siis kuultiin Vieno Kekkosen kappale Ei koskaan sunnuntaisin vuodelta 1960. Alkuperäisen kappaleen on tehnyt Manos Hatzidakis ja suomenkieliset sanat ovat Saukin käsialaa. Laita ihmeessä viestiä tänne studioon ja kerro, että mitä mieltä olit retrobiisistä. Tuliko siitä vähän sellainen kreikkalainen olo, että voisi lähteä vaikkapa reissuun sinne Kreikan maalle? Kuuntelen mielelläni. Mutta hei, nyt onkin se aika, että on suomen kielisten uutisten vuoroja. Ne meille toimittaa Elisabeth Puljaakki.
1: Nyt uutiset. Hallituksen kansallisia vähemmistöjä koskeva rahoitus on kulkenut vuoristorataa tällä hallituskaudella. Alkukaudesta vähemmistörahoitus kasvoi edellisen hallituksen käynnistämän kolmivuotisen erityissatsauksen takia, mutta sen jälkeen rahoitus on vähentynyt. Suurimpia häviäjiä ovat olleet kansallisten vähemmistöjen hallintoalueet sekä vähemmistöjärjestöt. Esimerkiksi Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan saama valtion apu on tänä vuonna vain noin viidennes siitä, mitä järjestö sai 3 vuotta sitten. Puheenjohtaja Anders Eriksson.
2: Se, mitä tulee kärsimään, on meidän valvonta ja meidän intressien niin kuin valvominen koko vähemmistön kannalta. Ja tämä on tietysti aika surullinen asia.
1: Hallituksen suurimmat vähemmistösatsaukset liittyvät tornionlaaksolaisten, lantalaisten ja kveenien sovintoprosessiin sekä juutalaisten kulttuurin edistämiseen. Lisäksi hallitus on päättänyt pysyvästä rahoituksesa kansallisten vähemmistökielien kielikeskuksille. Rahaa on jaettu myös vanhustenhuollon työntekijöiden kielikoulutukseen. Ja toimittajana oli Katri Nisula. Yhä harvempi ruotsalainen kuolee aivohalvaukseen. 2000-luvun alusta lähtien kuolleisuus on laskenut 55%. Tämä käy ilmi Gert Lungfondenin uusista laskelmista, jotka perustuvat sosiaalihallituksen kuolinsyytilastoihin. Lasku vastaa reilut 3300 kuolemantapausta vähemmän vuodessa. Gert Lungfondenin mukaan kehityksen taustalla ovat tutkimus, parantunut ennaltaehkäisytyö ja tehokkaammat hoidot. Ja vaikka rankkasateet luokitellaan yhdeksi suurimmista ilmastouhkista, joka viides kunta ei täytä lain asettamia vaatimuksia rankkasateisiin varautumisesta. Tämä käy ilmi Ekotin tekemästä kyselystä. Noin 50 maan reilut 250 kunnasta ilmoittaa, että sillä ei ole niin sanottua vesihuoltosuunnitelmaa. Ja suuri joukkorajan ylitys Marokosta Espanjan Ceutan eksklaaviin on johtanut yli 100 kuolemantapaukseen. Aluejohtajan mukaan alueella on edelleen 3 000–5 000 Marokosta tullutta. EU-komission tiedottajan mukaan ihmisten laiton siirtäminen Ceutasta Espanjan mantereelle on toistaiseksi estetty. Studiossa Elisabeth Puljaakki ja seuraavat suomenkieliset uutiset taas 7:30. Lisää uutisia löytyy Sveriges Radio Finskan nettisivulta ja apista Sveriges Radio.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä Elisabeth Puljaakki toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran näitä suomenkielisiä uutisia kuullaankin sitten tunnin kuluttua eli kello 19:30. Elisabeth sen sijaan tulee tänne studioon mun seurakseni sitten kello 7 EKKO-uutisten jälkeen kertomaan tuoreimmat uutisotsikot. Mutta hei, jos olet juuri liittynyt seuraan tässä aamulähetyksessä, niin oikein hyvää huomenta täällä Sveriges Radio Finskan Tukholman radiotalon studiossa 59. Sinulle pidän seuraa minä eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Kiva, että olet mukana. Mehän meinataan puhua vaikka mistä tänään lähetyksessä. Pian otetaan yhteyttä meidän toimittaja Jorma Ikäheimoon, joka on tuolla Tukholman matkustajasatamassa jututtamassa reissaajia, joko Suomeen lähteviä tai Suomesta tulevia. Esimerkiksi siitä, että kumpi on kalliimpi maa, Suomi vai Ruotsi, näin niin kuin matkustajalle. Myöhemmin lähetyksessä soittelen myös Englantiin Birminghamiin, jossa Ylen urheilutoimittaja Pekka Holopainen on seuraamassa yleisurheilun EM-kisoja. Siitäkin puhutaan sitten. Mutta hei, kello on pian 25 vailla 7 ja sehän tarkoittaa, että Finskan aamu jatkuu pian kokonaan digitaalisella puolella. Eli klikkaa Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja paina sieltä sitä lysna-nappulaa, niin mehän pysytään sitten samassa seurassa tässä aina tonne aamu 9 saakka. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, ei tarvitse tehdä mitään.

0: Boris Boatiem gulta litchat getchit programma Radio Raitos, geto cerro avaries. Odnemiva skalakap gullat ko Lennart Pirtsi, Anna-Lisa Sandberg Pirtsi ja Elli Karin Pavval geto ietsasa skola aikie pirsa, johkom ohkie nomadskolon.
1: Mun muistaa, kun mun olikin lohkut. Teli tohkir kirjeje, kun ne oli jinkovuu. Ja te tänne tjuudun pääkuu vuoliin. Ja teli jinkuok pääkuu, mit mun itse mahtam tjuldit. Mun itse puktam taruu kielu. Ja tänne tjuudun muur, ruur. Ja teli jinnu muutu katsota pääkuu. Ja mun itse tehtää, mun yblin kassa kulla muur. Ja mun yhtästä taadjata, millä tät muur ruur. Kall mun vojeni vattna savjako suhkin tänne, men immun tästä taadjata. Ja te ohpati djejoala ton kalkka jorokolittait pääkuit. Mun yblin mun yhtieti emmalita. Ja men lokoo. Ja mun lohki, muur, ruur. Ja mun joilla jorokola. Mun ei taadjata mun joilla, mun ei tietää millä tät. Ja mun, alltså, tää ruokille mun virittiin joilla, että mun ei taadjata. Ja, te viimak virittiin joilla, että der muur, der mamma, ruur, der och ru. Alltså, suhkat. Jedne suhka, försökte hon. Eller att jag var i jobbet i det, så sån jag blev chichi. Chichi suhka. Ja, mon ev, ta chichi, ta ste tehta, milla ta tjaja. Men kote vore stusti, ja mon lom nog tjaja mon. Ta si, mangai. Mor, ror, ja mon ev tajatam. Kua keppis pakuu, men mon ev tajatam. Ja tätä liivaa ei vie. Mun verettiin jo olla, että minä olin minä analfabeita ehtiämä kielen. Ei minä puhutaan lohkot, ei minä puhutaan challit.

0: igen, vet du. Jag heter min mamma som jag skippar igen. Så italien själva säger så gilligt att jag är lite mot det man är en annan italien och kok mi sami ma ne mieli ma mi vaan tan bastem ja en tan la sai ki kolo mot no jurte lo ava kari mi meni kuitte monain se rekta ta li tan pasti rekta li jokko et mahta ta simanna ja chokkoi elle mon pasa viicham kruppi vete volka ta stete fete ta stan mos no palla itali ta stete ti ko ihki ja vatukki pakko chaachi. Ja te vill titta på något vet någon man att han är lite kanske mådde lock i honom. Ja ta penka lite inte och hylla och i mattan man måste ta en lite tjock ut. Ja kun kolpina oli så lika etna. Ja kun uppsa var man knacka ja bulte eitä luisti ulkos pören kun ei etsä tutsiin tätä kalliike ulkos puleekin. Så nu blev inte tämän skolan till ilintattan och puurakke.
1: Ja aktas ja mä mun muistaa mun skoulaikis. Kun mi kolo mun jäitä vuolikin, mun jäljien perra, tän jo kun vuovet ja saami maana etsin otsuoman nat saami skoulun. Tän mun jäulä mun raat näitä just kaikki jobbuot mun tohku tän arbistyykäni. Mannat ja kätsätteit mun perreit. Jo jobbuun ta aavuun liikin, tät jo mun vuolikin, et mi mannat. Ja te mi jävle ima mi äie mieti, et mi vuole kiepto. Ja oad jopitti imannat. Mi pooti ima tohku ja tallu eli mi aan kaabete ja nuhtaka saamie pikkatasa. Ja mi pooti ima tohku ja tanna uhsa tuokien minua kähtselimas pohti, et sisi. Mi ei ima ruosaata per sisi. Te pooti tai iemiet ja tuostui mi au tanna. Ja kahtsaa kosi mi kalakapa. No mun jaulau tai maan aina makosi Mikala, kun mä olin muni perro. Tätät iemiä tuolla, tii äppit otsua tiehki pohti, että se on illo ihtiä mia sisi. Mä olin ihan noin mika, mi alva miity kupan. Tii aan lippit nuhtaka ja kuoleekin pit jätalienu, tii äppit peisa sisi. Tii ättupit muaddoit ruoptus ja tii tuon maanaa. Mi kultalima ja mi mattuima. Ja pootima ruoptus, te mi manaima, mi ja iemieta lusi. Se on jaola joti pohti, ja mi kehtu, mi ei ma peisa siis. Tad kahtsana ma jaulai minji. Mi kehtu ima suni. Te son tannali konnoli sunja telefoni ja takkilatnja konno sun chaali. Ja. Te jaola chokkite tanna. Son skala son kalaka skolakat tan nuppi emieti ja mi otsoi ma kultali tanna kok jaulai ja kachai manien ilim lojata mia sisi ja tietu on son kätseli iechas pääluosti tietu te jaulai mia emiet i tiet klakka auhtsin ton kalka pohtiet tiehki ja urruot sukon tovron son vieretti tunja saakastit. Nouton imahtie maan aitahkat, ati mahtie sijau lojetiet sisi, kuka leki peirrahi kätsät ja kuessitit. Ja te mi otsoi ma tästä ja mimman. Ja te mangi eppii vielä auhtsia aikia, te mi shekashapa ja kätsäp, pohtaa, kun täällä mi tobotopsu, te voi enää talia pohtaa. Ja kätsä, täljeltä ovat olas auhtsia pohtaa. Täällä tuon nuppielusi ja mannaa toki. Ja missä teemme no vaavoon, me usutimme. Te sotal oatsuus ja päälohkus mia iemieti, kun mia tahkam noja epla sisipeissä. Mange paalie vuolikimme tohkuvit, te mi oatsuimme pohtiet sisi.
2: Enkä laavia vuolia koitoa. Ja koittaa tai joo tosiai kettäviä ja joo kontaa ja chas järkkaa tseivallu. Ja manka järkkiel kohtaa mennä seitaltan järkkiel ruokkaa kabanja seitsä. Aktinel suaka, raja tuoka banja se ja kuotsai, suaki se se kovua kasli.

0: men man ya chas yerka seita chuo chote ya chas kwadan baiko kaisar chete ya petaka siale men a seita soskunya pial ya swaski ette vot.
1: Don kulli Stina ja Nils Antti pirtsi juekamin. Lars Birak sunnu paddi tjekan nykortan jakien aktielokien antjot kuttalok kuokta. Anna Sunna, Samie Radio ja Birgitta Lindström driva produktion, bohtatika programmau. Teknikarli Bjarne Johansson ja monammal Ann-Ristin Koljuk Skoglund.

0: Valoluften.
1: Ja, mitä on jo valoluokta, että läkki toppi orrom. Ja me ollaan johtom tuosi tässä, men valoluokta äkki vielä toppi orrom. Tämä akku jäädi, että toppi jopa ahti, että kiesi, että topptu takalla no raafi ja vuorje vuotto, että toppi orrot. Se on jäädi, että mon äkki väijä tällä, että valoluokta, ja että mon sitä toppi orrot, ja että mon man tuokko tuossa tää tuossa tää tuona tänne mulla valoluovtaan se tällä tietolle no ainas paikki munni.
0: Ja tolle jo tälle muistelan tämän pitää kun fuop mä jitta että on hallita parkat saami kulttuuri siskupelde mille no erinomas just että on saami oktesas vuora tumilas.
1: Ja me tälle juuri, että me olemme saakelta noin, että Jaakobina, että millä te saamme musiikkia ja millä, että millä saamme taalas musiikkia, millä tätä, ja tälle mun jäävät saamme vuokkia, tälle sierrelääkäs vuokkia, että ajatellaan ja että orruat. Ja att samisk kultur inte vässuint att on kulta lite att kullat luontui ja nau ja att kullat etsi nuppi nuppa jäi ja att kan buikol vissa att kulahallat eller kulatallat det är meningen att det är meningen diskutera det meningen att det här att kullat att det nuppi jävla inte ton IS kalka jävla tjuta ja tällä no aina se att aktisa svuotta med etja sami det menar no etna munje att ja sera läkas komma parka det tällä mu parku vuokki ai att ajatella tam vuokki att luonto jena ja no
0: ja ta sami och det sas vuotta där är sami kultura mätta märker sig dunja. Ja tu parko ekto. Ma stora osi tolle.
1: Ja tietu on tälle mu parko, vala man parka no etna tinka itse saami kulttuuran. Ja tälle mu maddu, ja tälle mu toptu, kun mun äivaliv tuu etsä saami ja taitara, että lukena kolmu ja kiera ies. Tälle mu toptu, ja tälle mu heiman. Tälle tanna konuman kalka parka, että ovu tolle man lidi parka, että pui, ja etsä tinka, että tä taru sebru tahkan ja tiet on löytä no suotas tinka man parka me alla talmon toptu tele tatla mumaddu ja tale mu folki mu community
0: det går vaimor ofta amma
1: ja det nog
0: na bei don le mai alltså talga mai lätt nog hop mai ja Ovdaldas mojtelan att det visar mig en dag att le pulvas pulvi så att gå chillge mättas med inne.
1: Ja men att det målla tannat eller målla kito att vars då ta pulva milla ovdala orrom ja att målla kito vars tasi att det är pulva eller täckar ja men som ordspråk eller matten ska kalka jävla eller vuokki eller sami vuokki att det wappa att altaris ja det mun mielestä eller att man mata wappa att etsa samis ai att det on juokki tu tietoit nuppi nuppai
0: men det är nog finnes där man inte namo hit eller munje del av det gick kommer sagas tälla med det att att det där man inte parka ja där man inte tacka eller av det märket gick du barna ja några i det med galka borta man gick det bästa av allt i
1: jo nu när det kajka kan du må parka eller det inte kommer jag bli ovult av man är man av wappan kiela eller någon aina samma och satt mot barn och att ju kiela vet det sån matta watchut sami kultur av ai ja att mait monta akav att det etsa sami att nuora sami mata kaunat nakin outokouvoit mon sita vaddiet julia sami kultura julia sami kiela sami musiikka ja sami kultura att nuora mata vuojeni että kauno outokuovlu konnom om att orrot saamia, att nuora saamia maata toptot, att siellä miha saamia kulturas.
0: Mm.
1: Se tää oli tämän vuokin monakki parka.
0: Hui, det är alas. Nämä just mä gehtsä ohtoskouluja, mitä spahta?
1: Moni tiedi. Täällä teko oddo juhkosta, että se kan tää shadda juhi, että kutisti, että kan on makalkin padditnakin skerro väli. Ei mun tiedi. Mitä shadda? Tää voinus, tää mi pahta.
0: Potko pohto
1: juhuta.
0: Potka Viktor ja Jakob välde tälle. Just pohta skerro.
1: Ja, tuo miss.
0: Vad säger ni? Men dalle aigi manimus sotni, mait mi dal besa kollat.
1: Akte vill.
0: Dalle da manimus laulagi, mait mi dal besa kollat.
1: Ja men det kommer saker till övertolla att det är neko och att det är en värld alltid. Jag tar många måste laula och kutsu tuva ajatusa haljeti. Ja te mon sitä kaunat sai ja konnut on maata orot ja te on maata tjuvu tuu asa tu sai, että te ei pärä heijit, että on niin tuon keitsä juutin, kun tuollaista aadan ja juutin, että tuota shadda. Se on tämä, kun ajatus on haljettiin, että kun tuolla kaskua, kun tuon vaata ja tuolla vaken.
0: Varsågod.
1: Okej, då.

0: Hyvinkin paljon hyvää päivää. Heinäkuu vuosimallia 26 on sitten taputeltu. No, kiitämme heinäkuuta seurasta ja todetaan, että tervetuloa sitten takaisin 2027. Sitä ennen ei asiaa näille kulmille ole. Eli tämä on Levysepän elokuun premiääri, mitä aloit nyt kuuntelemaan. Musiikkitoiveohjelma avoin kaikille ja suljettu kaikilta muilta. Näin lukee järjestyssäännöissä. Ismo Varonen hoitelee normitapaan Sepän virkaa. Tosi hienoa, että olet kuulolla. Lähetys on suorea. Tässä kun suorana mennään, niin otetaan yksi toive per tunti myös livenä puhelimitse. Linjat avautuu puolen hujakoilla. Kaikki mahdolliset ja mahdottomatkin yhteystiedot ohjelmaan totta kai kerron ennen kuin pistetään nämä niin sanotusti valot kiinni tältä erää. Ja tässä vaiheessa pitää jo sanoa, että viikon kuluttua Levyseppä lähdetään Aksevallan kesätapahtumasta. Pistäpä sekin jo korvan taakse ja jos pääsit tulemaan sinne paikan päälle, niin totta kai morjestetaan siellä sitten. Mutta nyt aika on koittanut ja Tarja puhelinvastaajaan soittanut.
1: Minä soitan ja toivoisin levyä. Se oli Katri Helena, Anna mulle tähtitaivas. Sillä lailla. Ja nyt se olisi vielä tärkeämpi, että sen saisi kuulla yksi hyvä ystävä vuoksi. Että hän saa kuulla sen. Hänelle tuli yllättäen surua. No eipä muuta. Että oikein hyvä jatkoa sulle Ismo ja kaikille kuuntelijoille. Toivottaa Tarja täältä Annelundista. Heippa!

Tämä on vähän semmoinen kappale, että tämä soimii niin kuin tilanteessa, kun tilanteessa toimii siis. Kyllähän tuolta Jukka Kuoppamäeltä toi biisin kirjoittelutaito löytyi kieltämättä ja Katri Helenan tulkinnoista ja laulannosta nyt puhumattakaan. Se meni vähän niin kuin tuonne Anne Lundin suuntaan Tarjalle. Sähköpostilla tuli seuraava viesti. Moi Levy Seppä. No moi. Suomessa asuessani nuorena miehenä tuli kuunneltua popmusiikkia, kun sitä oli mahdollista ylipäätään päästä kuuntelemaan. Ei ollut edes levysoitinta kotona. Radiosta tuli harvoin jotain nuorille korville sopivaa. Mutta joskus sentään. Eddie and the Lightnings oli yksi suosikki. Voisitko soittaa Olet paha -kappaleen, niin päästään vähän vanatkin kunnon rock'n'rollin makuun. Näin kirjoittaa vanha rokkari Upplands Väsbystä. No, ei muuta kun laitetaan Eddie and the Lightnings asialle.

0: Olet paha, You're No Good, alun perin brittiläisen The Swinging Blue Jeans-bändin hitti. Suomalaiset sanat kirjoitti Orvokki Itä. Orvokki Itä oli itse asiassa Reino Helismaan ja Toivo Kärjen molempien käyttämä salanimi. Se oli Reino Helismaan sompailema anagrammi Toivo Kärki-sanasta ja nimestä. Aika kekseliästä hommaa. Alun perin brittiläinen hitti oli siis tämä, mutta suomeksi sen tosiaan elokuussa 1964 levytti hämeenlinnalainen Eddie and the Lightnings-yhtye. Ja tätä versiota myös sinne Uplas Vespyyhin toivottiin. Jos nykyään puhutaan Tampereesta Suomen Manchesterina, niin aikoinaan Hämeenlinnaa kutsuttiin Suomen Liverpooliksi. Eddie and the Lightnings oli ilmeisesti ensimmäinen hämeenlinnalainen yhtye, joka pääsi sinne oikein sinne levytystudioon asti. Tämä oli bändin toinen single ja A-puolella valikoitui semmoinenkin suomenkielinen versio kappaleesta The Beatles-yhtye hitistä Can't Buy Me Love. Tämän hämeenlinnalaisbändin taival päättyi jo 1966, jolloin tämä yhtyeen lauluja Eddie, eli Tapani Lehikoinen, aloitti muutaman vuoden kestäneen soolouran. Hän sai muutaman pienen hitin muun muassa tämän Luota Aleksiin kappaleen ja Kun tyttöjä katselen kappaleen, eli noilla biiseillä. Semmoinen pieni info siinä ja eteenpäin puhelinvastaaja. Levyseppä.
1: Ei, tämä on levysepälle ja Mirja, joka soittaa. Veljeni täyttää vuosia lauantaina ja minä ajattelin, että tuli mieleen, että mä tiedän, että hän tykkää tässä kappaleista Ilta Oulun joella ja se on LP, joka soittaa. Et mä tiedän myöskin, että mä olen vähän myöhässä näissä jutuissa, mutta jos on tilaa, niin huomenna, tai sitten ensi viikolla. Kiitin, Mirjam. Hei hei.

Kyllä, kyllähän se svengailee aina tuo homma, kun Dalape-orkesteri pääsee sitten vauhtiin, ja tämä pätee tietysti kaikkiin tuon bändin versioihin. Tämä oli vähän vanhempaa mallia, Kalevi Korpi solistina Ilta Oulujoella, ja Mirjam sen halusi kuulla veljelleen muun muassa. Hieno homma. Sähköpostia, moi, levyseppa, haluaisin kuulla Yö ja Stina Girls-kappaleen Jään sun viereen, näin meille kirjoittaa Jarmo Pakisjärveltä.

Jarmo Pakisjärvestä toivoi tätä kappaletta Yö ja Stina Gears. Jään sun viereen. Hei, tällä kohtaa kannattaa muuten huomauttaa, että elämä jatkuu myös levyysäpäin jälkeen iltapäiväohjelman merkeissä. Ja siellä sitten vähän enemmän fiilistellään tämän Eppu Normaali-yhtyeen finaalikeikkojen kautta. Siellä kuullaan muun muassa uusintana Soilija Varanen päivä syyskuuta lähetettiin sekunnan Eppu. Ja ne haastattelut, Mikko Alatalo on mukana myös se iltapäivässä. Ja eikä vähiten Soili Huokuna. Soili Huokuna on nimittäin menossa Ratina Arena keikalle huomenna. Hän katsoo sen viimeisen keikan ja muuten näki sen ensimmäisenkin jäähyväiskiertue keikan. Eli tuommoinen kuunteluvinkki vaan tuonne kello 15 jälkeen. Jatketaan sähköpostilla levysepässä ja tässä on seuraava toive. Siinä lukee näin. Toivoisin levysepältä Eero Avenin Metsuripojan lemmitty. Terveisin Eeva.

0: Ribanya len itu parahin.
1: Haitari soi hienosti ja Eero Aven tulkitsi Metsurippojan lemmitty Eevan toive.
2: No se on täällä Eskilstunasta vaan Tapani taas hyvää päivää. Sellainen levy pitäisi saa kuulla kuin Jari Sakseliin ja sinä edeltäni luotani lähti. Kiitoksia ja eri.

Jari Sakselin, sinä edeltä luotani lähdit. Tällä kohtaa muuten sovitaankin näin, että avataan puhelinlinjaa ja otetaan puhelusten tämän seuraavan kappaleen jälkeen, jos siellä kiinnostusta asiaa riittää. Toivon voit siitä yhden kappaleen nyt suorassa lähetyksessä sitten. Puhelinnumero on 020-99-4400. 020-99-4400. Mutta sitä ennen seuraava toive sähköpostista. Hei Levyseppä. Moi. Syksyllä 2026 on kulunut uskomattomat 50 vuotta siitä, kun tapasin mieheni opiskelun tiellä. Hasse opetteli suomea ja kuuntelemme yhä suomenkielistä musiikkia. Kiva, jos voisit nyt soittaa Laakson Lilja-levyn, alun perin varmaan muunkielinen, mutta se sopii, kun siinä on ne sanat. Kerran tulee mies, jonka tulosta hän aina ties ja vie hänet herraskartanoon. Minähän pääsin tänne herraskartanoon, tai no, ainakin maalaistaloon. Saunakin oli ja silloin päätin, tuon voin ottaa. Kiitos paljon, kirjoittaa täällä Hilkka Greeshultista. Kiitos Hilkka tästä kirjeestä ja lähdetäänpäs tämmöinen live-versio tuosta kappaleesta soimaan nyt niin sanotusti ja Maarithan se laulaa.

0: No niin, kiva tarina Hilkka sulta. Siinä herraskartano, eli maalaistalo, löytyi kuitenkin sitten siitä Hassen vierestä.
1: Okei.
0: Tämä Hasse on niin kuin vierellä niin sanotusti siinä. Hei, meillä on puhelu Seija, hyvää iltapäivää.
1: Joo, hei.
0: No miten Seijalla menee? Perjantaita mennään.
1: Mulla aina tämä perjantai on tämmöinen ehtoopäivä, että minun täytyy aina, jos mulla on mahdollisuutta, niin aina kuunnella tätä Levi Seppä.
0: No tämähän oikein lämmittää kuule sydäntä ja mieltäkin. Kiva, että oot siellä kuulolla.
1: Joo, ja mutta mulla olisi yksi juttu.
0: No kerropas se.
1: Joo, kato Pirjo, kun oli siellä. Silloin aina semmoinen asia, että ei saanut samaa levyä soittaa viikko peräkkäin. Aivan. Minä olen nyt kolmena viikkona kuullut, että siellä yksi levy aina soi. Jaha. Minä en tykkää siitä.
0: No voi, voi, voi. Mikähän siinä on varmaan niin semmoinen levy, jota toivotaan siis useammasta joo, päästä, joo. Mutta kyllä täällä on kato tarkoitus kuitenkin saada tämmöistä vähän variaatio tähän hommaan. Mutta niin, mä pistän tuonkin korvan taakse, sinne kyllä menee paljon tavaraa, mutta tuo yksi niistä.
1: Joo, minä tiedän. Teillä on siellä kiirusta siellä sepäs, mutta tota noin. Niin.
0: Mutta
1: ainakin.
0: Niin kerro vaan.
1: No ei mitään muuta kuin justiin tuo, että mä en tykkää.

0: kolmena viikkona soi yksi ainoa levy 3 viikkoa peräkkäin.
1: Okei.
0: Se ei, niin. Pirjolla oli aina semmoinen, että ei saa. Pirjo pisti, ei toi soi viime viikolla, sitä ei soiteta tällä viikolla.
1: Okei.
0: No. Pirjolla oli semmoinen, se on.
1: Se oli, kato, jämäkkä mimmi toi Pirjo.
0: Näin on, tiedän. Hyvä. Kyllä.
1: Mutta pidetään lyhtyä yllä, niin sanotusti täällä no. Kuitenkin, vai miten toinen menee? Sulla on toivelevy.
0: Joo, mä sanoin myrsky lyhty.
1: Niin. Laitetaanko se säteilemään tuonne ja antamaan valoa pimeyteen? Mikko Mäkeläinen ja Myrsky Lyhty, orkesteri. Joo, ja Myrsky Lyhty.
0: Niin, kato, syksy alkaa tulla jo, ne täytyy olla Myrsky Lyhty.
1: Sä oot ihan oikeassa, sä oot oikealla jäljellä. Hei, kiitos kun soitit ja mukavaa viikonloppua ihan. Ja syyskesää ja kaikkea.
0: Kivasta ohjelmasta, kiitos.
1: Kiitos.
0: Kuuntelen.
1: Hyvä.
0: Hyvää jatkoa.
1: Kiitos samoin, moi.
0: Hei, moi.

0: Mikko Mäkeläinen tarjoili meille Seijan toivelaulun Myrsky lyhty.
1: Hei, täällä on Tuula. Levesi päälle. Ajattelin toivoa semmoista leveä kuin the ketchup. Kiitos, kiitos. Heippa.

Vielä kun pidetään kiirettä, niin saadaan 4 biisiä mukaan. Tämä oli Las Ketchup ja The Ketchup Song. Tuulla toivoi. Postikortti. Hei hei, toivelevy olisi Jamppa Tuominen. Elämäni parhanta aikaa. Terveisin Sanni Föllingestä.

0: matassa. Postista Eugen Malmsteen. Kiitos, tämän levyn toivoi Ritva.
1: Siihen aikaan näillä mailla oltiin vielä paljon pailla, eikä kukaan.

0: jatkuvasti, niin tuota, aina oli mainostus, kun mennään sen Kiiliin, siihen kaupunkiin, niin tuota, siellä on se erilaisia tietenkin ravintoloita ja sellainen niin kuin rökkeri, missä tuota, siellä näkee, miten olutta tehdään ja siinä on sitten hieno heidän baari, missä saa tosissaan sellaista ihmeellistä olutta, mikä on vähän jotenkin sotkettu jollakin lailla, että se oli vähän niin kuin vahvemman näköistä. Mutta sitten sai tehdä normaalisti ja sitten tosin niin ruokapuolella kuotti mitä lihaa, niin sieltä vaan kokki näytti, että miten paksu palaa leikataan lihaa ja tietenkin se sitten misattiin, että tuota sen mukaan piti maksaa mitä se maksoi. Ja se sitten oli taas sama kuin ne sieltä Saksassa tulee se laiva aina tänne Göteborgiin, niin ne on kanssa täällä sen yön. Tuota, sen koko päivän täällä ja taas on yön laivassa, kun menevät takaisin, niin niilläkin on mainostus, että Göteborgin keskustassa Saluhallin vieressä on tämä lihapullapaari, söttulapaari, missä minäkin nyt kävin tänään. Niin tuota, silloin 40 vuotta sitten niin ne lihapullat oli isoja, sellaisia isoja oikein. Sehän niin kuin turistille mainostettiin, että se kun menette Göteborgiin, niin siellä on ihania lihapullia ja suuria. Mutta nyt kyllä ne on nyt pienentynyt tavaraa, mutta en tiedä, kyllä siellä paljon turistia käy. Että oli tässä mielenkiintoinen käytös sellainenkin homma, että syötiin pari lihapullaa ja mitä siihen muuta sörsseleitä tuli. Että tuota, kyllä ne vielä maistui tietenkin kohtalaisen hyvälle, mutta miten ne turistit sitten sanoo. Ja sitten se Saluhalli, sehän on mielenkiintoinen, kun se on auki, mutta ei sunnuntaisin auki, että muuten on auki kyllä tuota lauantaisin. Ja sitten Toivon levyä Laulajan laulu, Antti Ahopelto laulaa sen. Näitä terveisiä lähettää Olavi kaikille teille levysepän kuuntelijoille ja hyvää vointia. Heippa taas, hei.
1: Jaha, sieltä lähti sitten tämä kaveri laulamaan, mutta otetaanpas tämä Ahopelto kuitenkin tähän seuraavaksi soittolistalle. Sieltähän se lähti. Hieno. Kiva aina kuulla Olavi sun tarinoita ja nyt kuullaan sitten tämä laulajan laulu.

0: Iltapäivää uutisista. Hallituksen alkukaudesta vähemmistörahoitus kasvoi edellisen satsauksen seurauksena suurimpia häviäjät sekä vähemmistöjärjestöt. Esimerkiksi ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan saama valtionapu on tänä vuonna vain noin viidennes siitä, mitä järjestö sai 3 vuotta sitten. Näin sanoo puheenjohtaja Anders Eriksson.
1: Se, mitä tulee käydä, niin kuin valvominen koko vähemmistön kannalta.
0: Hallitsevat torniolaaksolaisten, lantalaisten ja kveenien sovintoprosessiin sekä juutalaiseen kulttuurin edistämiseen. Lisäksi hallitus on päättänyt pysyvästä rahoituksesta kansallisten vähemmistökielien kielikeskuksille. Rahaa on jaettu myös vanhustenhuollon työntekijöiden kielikoulutukseen. Toimittaja oli Katri Nisula. Ehdonalaiseen tuomittu jengirikollinen leikkasi eilen jalkapantansa irti Göteborgissa ja on edelleen teillä tietämättömillä. Expressini mukaan mies on tuomittu murhasta. Kriminaalihuollon tiedottaja Björn Bude kertoo, että poliisi sai hälytyksen tapahtuneesta 10 minuutin sisällä ja että kriminaalihuolto nyt selvittää tapausta.
2: Tapausen tutkija räknas ju som misskötsamhet och det kan ju innebära att den här klienten avtjänar återstoden av sitt straff.
0: Tuominen rikkoa tuomion paljastanut yhden Välimeren suurimmista siirtolaisten salakuljetusverkostoista. 78 henkilöä on pidätetty ja 18 venettä on takavarikoitu. Verkostoa epäillään huumeiden ja ihmisten salakuljettamisesta. Poliisin mukaan yli 2000 ihmistä on kuljetettu Espanjaan. Uloste näytteitä pitäisi ottaa nykyistä useammin silloin, kun epäillään suolistosyöpää. Örebroon yliopiston tutkijat perustelevat päätelmässään yli 3000 potilasta käsittäneeseen tutkimukseen. Yksinkertainen näyte, joka havaitsee ulosteessa olevan piilevän veren, ja se on merkki siitä, että kyseessä voi olla syöpä. Tutkijoiden mukaan ulostenäytteet voivat vähentää perä- ja paksusuolen tähystyksiä. Ruotsista ulostenäytekutsun saavat automaattisesti 60 ja 74 ikävuoden välillä olevat henkilöt joka toinen vuosi. Näyte otetaan itse kotona. Ja yhä harvempi ruotsalainen kuolee aivohalvaukseen. 2000-luvun alusta lähtien kuolleisuus on laskenut 55%. Tämä käy ilmi Gert Lyngfondenin uusista luvuista. Ja SMHI on antanut keltaisen varoituksen pitkäkestoisesta ja voimakkaasta sateesta osissa Norrbottenia tänään ja huomenna. SMHI:n mukaan seuraavan vuorokauden aikana voi sataa paikoin jopa 100 millimetriä ja alueella on tulvariski. Tässä uutiset. Minä olen Meini Rantala. Levy Seppä.

Kiitos, kiitos uutisista. Meini tuossa kertoi ja antoi pienen varoituksen noista tuulista. Ja täältä tulee levysypanpajalta nyt varoitus toivelevystä nimittäin. Niitä sitten vielä piisaana tuonne kello 15 saakka. Soitellaan kaiken maailman hienoja kappaleita. Täällä soittolistolta löytyy Suvi Teräsniskaa. Löytyy muuten Olavi Virtaakin ja Kari Tapio ja kaiken näköistä mukavaa, eli ei muuta kuin hieno asento tai sitten reipas kävely, ote siellä päälle ja jatketaan valitsemallamme tiellä. Ja tie vie sähköpostien luo, tässä nimittäin on nyt ensimmäinen toivo, otetaan se sieltä. Tässä lukee näin. Lähetin tämän toiveen 14. heinäkuuta. En ole vielä sitä kuullut. Haluaisin kuulla Pete Parkkosen ja Linda Lampeenyksen levyn Liekin heitin. Se on minusta kaikkien aikojen paras Euroviisio-kappale. Näin kirjoittaa päästä iskiin.

0: täällä Kostolo Hautamäki Popedasta, Levy Seppä. Ja muista kuunnella radiota aina kun menet nukkumaan, koska silloin ei tarvi olla mitään muuta päällä kuin radio.
1: Tämä olisi Levy Sepälle. Mä haluaisin kuulla kappaleen Sinitaivas. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

Näin meille tunnelmoi oleva Virta ja Harmony Sisters. Se oli Veikko Spongasta, joka toivoi Sini taivasta. Sähköpostia, tervehdys Levyseppä. Olen saanut ymmärtää, että sinulla on savolaista taustaa. No, kyllähän se näin on. No ei siihen kuole, vai mitä tuumaat tää jatkaa kaveri täällä? No ei, ei kuole. Itsellänikin on. Olisiko kohtuullista saada Levyseppässä kuulla kuopiolaisen Petrian Pettersson Brass-yhtyeen levytys Maalaismaisema? On se aika komea esitys, vai mitä tuumaa tämä? Terveisiä kaikille kuuntelijoille selvältä savolaiselta.

0: Nämä komeat maalaismaisemat maalattiin musiikin muotoon 1971. Sanat tapetoi, vaikka voisi sanoa mainio teksti nikkari Jukka Virtanen ja levyllä lauloisten Pettersson Press. Toivoja oli savolainen Selevä siellä. Kiitos toiveesta. Tarina kertoo, että Jukka Virtanen sisällytti oikeastaan tähän kappaleeseen omia lapsuuden muistoja Jämsän Koskelta. Jämsän Koskihan löytyi sieltä Keski-Suomesta. Biisin levytti alun perin muuan Elton John ja sen nimi on Country Comfort. Tästä tulikin muuten sitten ihan kunnon hitti Suomessa, tästä suomalaisesta versiosta siis. Ja yhdeksi syyksi, tai miten tuota nyt voisi kuvailla, on todettu, että tämä bändi pääsi esittämään sinä 1971 ja 72. Ja Keljäs-sarjasta nimittäin tuon bändin ydinjoukko muodostui nimenomaan Nelly Petterssonista. Siellä on sitten saatu koko rahallista musikaalisuutta siihen perheeseen. Olisiko osa Svenska-iltapäivää, kuunnellaan sitten vähän myöhemmin ja siellä palataan myös popmusiikin aiheen Normaali ja Manse Rock. Tässä vaan heitä vinkin vaan, että nyt puhelin vastaajaan ja Annukka on soittanut.
1: Tämä levyisepälle. Haluaisin kuulla sellaisen kappaleen, kun En voi tulla rajantaa. Tämä nyt en tässä muista laulajaa kyllä, mutta tota.
0: No heippa hei ja Matti ja Teppo. Ne on ne kaverit, jotka tämän kappaleen laulaa.

Annukan toive kuultiin siinä, Matti ja Teppo, et voi tulla rajaan taa. Seuraavaa toive napataan sekin sähköpostista. Hei Ismo, no moi. Levytoivomuksena Suvi Teräsniskan Sitkeä sissi. Terveisiä Lindesbergin iltaruskolaisille. Lähettelee täällä Riitta ja Elma ja toivottaa kaikille oikein hyvää syksyn odotusta.

0: sissi.
1: Suvi Teräsniska ja Sitkeä sissi. Tuo tarkoittaa sitä, että puhelimet on piriseet ja nyt meillä on langan päässä Elsa Östanvikista. Hyvät iltapäivät.
2: Kiitos, sitä samaa.
1: No kuinka se Elsa voi näin, kun on elokuukin lähtenyt käyntiin?
2: No, tavallaan paremmin kuin mitä, kun täytin 90 viime kuussa.
1: No voi herranen aika, paljon onnea sulle.
2: Ja olisi ollut meidän 71. häävuosi myös, mutta hän on muuttanut taivaaseen ja sen takia tämän levyn olen minä toivonut. No se... Sillä hän istutti ruusuja meidän talon ympärille, kun rakennettiin talo 57 vuotta sitten, niin hän istutti 70 isoa ruusua ympäri talon. Ja sanoo, että minusta tulee prinsessa ruusuna ja niitä ruusuja on vieläkin. Tänä kesänä on ruusut kukkinut enempi kuin koskaan.
1: No nyt täytyy sanoa, että oli kyllä Elsa aika hieno tarina. Eikä ollut aikakaan, vaan tosi kaunis ja nätti tarina sulla tähän kappaleeseen.
2: Kyllä, sillä tämä vuosi on ollut jotenkin erilainen.
1: Kuinka?
2: No, tämä justin, että miksi ruusut kukkivat tänä kesänä paljon enemmän kuin muina kesinä. Ja puutarha on iso ja siellä on valtavasti ruusuja. Niitä, joita hän on aikanaan istuttanut. Ja ne vain kukkii ja säilyy.
1: Mä luulen, että ne kukkii kuule sinulle ja sen takia ne on sinne laitettu. Ja eiköhän ole hieno homma, että jos soitetaan tämä Erkki Junkkarisen kappale Ruusuja hopeanmaljassa. Ja ootko käynyt poimimassa yhtään ruusua sieltä sisälle?
2: Kyllä, on istuttanut hänen haudalleenkin ruusun ja se kukkii myös.
1: Just. Upeat tarinat ja lähdetäänkö sitten oikein porukalla kuuntelemaan tätä kappaletta ja toivotan sinulle oikein hyvää jatkoa ja syntymäpäivääkin vähän jälkikäteen täältä.
2: Joo, kiitos.
1: Hyvä.
2: 90 olen koko vuoden jentti.
1: No niin, se on ihan kiva kuulla. Jatketaan siitä sitten tulevaisuutta kohti ja kiva, että soititte levyseppään.
2: Kiitos, olen soittanut monta kertaa. Olen puhunut teidän moneen henkilön kanssa.
1: No niin, tänne on vähän aina tynkyäkin tässä, mutta nyt mentiin läpi ja oikein hyvää jatkoa sulle.
2: No, kiitos kaikille, jotka tätä ohjelmaa haluavat ja toivovat.
1: Kiitos, hei hei.
2: Kiitos minulta, hei.

Ilsalle meni tämä. Kaunis tarina oli hänellä kirjoittavana nuista ruusuista. Todellakin hyvä jatkoa sinne. Sähköpostilla seuraava. Soittakaa kiltit, onhan meillä vielä kieli. Veny Finen esittämänä. Kappaleesta tulee haikea muisto ystävästäni Pekka Artosta. Hän oli Kalottiradion toimittaja, meidän kielen puhuja ja hänellä oli innokas ja uskollinen kuuntelijakunta. 92% kielen taitajista kuunteli Pekkaa. Uhu kertoi, että se olisi maailman ennätys lukema. Mahtava kappale ja kiva esitys. Ja kuule se, tämä kappale, tämä Kvenifi on yhtä kuin yhtyen nimeltä Juurtia. Laitetaan kappale soimaan.

No hei, levysepälle. Täällä on Karina ulos syömistä. Mä olisin toivonut semmoisen kappaleen nyt, kun tuon polakka lauloi silloin aikoinaan taajana siellä Suomessa, kun oli siihen Linnanmäellä. Ja nyt mä oon kuullut tämän saman kappaleen. Pirkko Mannola laulo suomen kielellä, että jos olisi mahdollista kuulla se, se olisi ihan mukava, kun Pirkkokin on mulle henkilökohtaisesti tuttu. Olen tavannut hänet Helsingissä silloin aikoinaan. Oli siinä minun siinä samassa kampaamossa, missä mä olin töissä. Ja naurot, se oli pääsyvissiksi silloin vasta. Ja sanoin vielä, että joo, että kun oli niin vähän, oli niitä hakijoita, niin hänellä oli hyvä tuuri. Hän nauraskeli siinä. No niin, mutta jos tämä on tarina, mutta jos se löytyy sieltä, niin olisi iloinen ja kiitollinen siitä. Ja Askolle oikein tervetuloa takaisin sieltä Suomesta ja hyviä vointia kaikille teille levyseppäläisille ja hyvää kesän jatkoa. Heippa!

Ja kiitos Kaarina hienosta tarinasta taas tuonkin kappaleen tiimoilta Pirkko Mannola, kuinka rakkaus alkoi. Sähköpostia, hyvä levyseppä, viime perjantaina Nortillista olevan rouvan mielestä Kari Tapion ja Ville Valon esittämää versio kappaleesta Täällä pohjan tähden alla. Olisi ollut väärä tai oikea. Molemmissa kappaleissa laulettiin samaa Juhana Fredrik Granlundin runoa Kotomaamme samalla kansansävelmällä. Heikki Aaltolan säveltämä Akselin ja Elinan häävalssi on suosittu elokuva täällä Pohjan tähden kanssa, joka valmistui 1968. Musiikki on valmistunut elokuvan alun perin taustamusiikiksi ja sanoitusta on myöhemmin lisätty. Timo Koivusalon 2009 ohjaaman täällä Pohjan tähden alla elokuvan musiikin on säveltänyt Jaakko Kuusisto. Musiikin yhtenä punaisena lankana on Kotomaamme kansansävelmä. Kaikkiaan Kuusisto sävelsi elokuvaa varten yli 70 minuuttia musiikkia, joista noin 45 minuuttia on valikoitu levylle. Haluaisin nyt korjata tämän vääryyden ja toivon esitettäväksi Tapani Kansalla olemana Akselin ja Elinoin häävalssin. Hyvää loppukesää toivoen Jarmo Pitkänen. Ja tässähän nyt sivutaan vähän tuota, kun Seija soitit, että samoja kappaleita soitetaan, niin itse asiassa samaa laulua soitettiin kyllä, mutta vähän eri versioina ja näin se voi joskus mennä. Eli ei mitään eteenpäin, sanoi kaikki mummot lumessa ilmeisesti, mutta nyt Akselin ja Elinan häävalssi, Tapani Kansa.

Anja, Syrjätiljestä, hei. Haluaisin lähettää kesäiset terveiset Ritva Kurulle sekä kotiavustaja Saritalle. Ja toivelevy oli sillä kumpparsiitta. Kesäisin terveisin, Anja. Hei.

svängava versio vielä Kekkonen, La Comparsita Anja toivoi. Heippa Levy Seppä, olin lomamatkalla Kuusamossa. Oli kiva tavata sukulaisia ja tuttavia. Siellä tuli mieleen, että Kuusamosta on tehty monia kappaleita ja niitä on soitettu Levysepässä. Mutta Kuusamo-aiheesta Valtavara valssia en ole kuullut Levysepässä aiemmin. Nyt haluaisin kuulla sen pitkästä aikaa Juha Vainion esittämänä. Hyvät jatkot kuuntelijoille ja Sepälle. Kiitos.

Anneli Forsberg Norrköpingistä täällä. Hei Ismo Levisöppä. Ehtisikö vielä tänä perjantaina mukaan Paul Ankan You Are My Destiny? Tämä kesä on ollut täynnä syntymäpäiväjuhlia, mutta tämän pyhitän miehelleni, hän on täytti eilen torstaina 6.8. 82 vuotta ja 1.8. oli hääpäivämme. 62 vuotta on yhdessä taivallettu. Kiitos Ismo Levyseppä.

No niin, hienosti kajahti se kappale, Paul Anka ja You Are My Destiny. Seuraava toive siinä lukee näin. Levysepäillä haluaisin kuulla, kun hämärtää Fredin laulamana. Se kuullaan ihan viimeisenä tässä ohjelmassa ja muistutan jo, että viikon päästä levyseppä sitten lähetetään Aksevallan kesästä. Laitahan kuitenkin toiveita tulemaan levyseppä@sr.se tai puhelinvastaaja 087842400, postikortti levyseppä 10510 Stockholm. Ja iltapäivä jatkaa sitten lähetystä heti ton Eekon uutisten jälkeen. Hienoa, että olit kuulolla ja erinomaista viikonloppua tässä Fredia kun hämärtää.

0: Kun hämärtää, se oli viimeinen kappale Levysepässä tällä kertaa. Hieno, että olit kuulolla ja mukavaa viikonloppua.
1: Don Guldala Samradio ja Nuhta Samis ja otna programmas mi Guldali Molle Jauhko Musiikkaa.

idéskola med Mait Linis. Ja oktale challa munna. Linis le mollet pormus laula. Mu abba dei vai ejas irki Kiruna festivalas. Ja go sai naita leika de leidada dansa musiika. Ja wow, finja muihtut.

Tielei loktanan dilhku ja dego jää. Mollet joukkuhan alkii kuoktiduha njäljis. Tällä alkus lei Samuel Iduoma, Raul Herme, Magnus Utsi, Mattias Sikkuvalju, Daniel Larsson ja Per-Josef Iduoma milde joukkus. Si sadde johtelit biunuhis joukku ja mollet vuodu, kun sillet däivadan ja harjahallan lää kiironis. Kuoktiduha Chiejas si almuhedje don diedat min. Ja das le milde laula mille bohtan enemus muihtuhta ja bohtan enemus muihtuht. Majilmi jorra laula nammale ja lännu ollusahkele challanat daalala burmus laula. Mutta oktagile challa munje chali na. Majilmi jorra muihtuha Once in a Lifetime festivala diepe ruothas. De jorai majilmi. Jedal min kullahtan.

kuulemme Mait Indiede ja Aile. Kuokte tuha kautsista kai molle sin vuostas hemma spelning go lauki hedge Girunan festivaala laudai ja suoja hedge. Ja go mun juhpen daan osi molletta birra de challen sociala medias ja jere makka laula la borremus manne ja jus olmuinle muihtu mollet musiikas. Ja bodi hirma olu vastuusa äänekko legendaivun. Ja just det Giruna festivala birra guokte du ha gautsis le golama vastidan ja challan. Ja mulla valjen okta ja son challina. Mun muistan go mollet shoje hedje guokte du ha gautsis Giruna festivalas. Leide gu stora ja doutus nastitelle dan jaukus. Lei eronomas kulla saami musiikka Girunis ja lei mai hirama somas festa.

Hass alle chovo mu sami dream ja ha jaht kuulee me ties. Jok tälle challa munje ja dagalkan lohka naa ahte. Puodamus konserta mannen vaasihan leiko mollet chojahi saame SMS leinu soma. Talde gullat mun mollet jalon ja de manjel anaris.

Åtna legemon anmar peivyö bufte hedji ja programma jodi hedji. Ja teknikkara leikka Helena Sydberg Henriksen ja Ulla Arvidsson. Åtna programmas legullan mollet jo aukkubirra ja sin musiikka. Ja tallo ahpas de kuulat in Ullan.

0: Otan paljastaa, onko tulossa mitään vai... Toivottavasti nyt ei tule tuommoinen 11 vuoden breikki taas siinä.
1: No ei ole semmoista tarkoitettu, että kyllä me ollaan kaikkia yhtenä miehenä puhuttu, että tässä seuraava levy tehdään, mutta aikataulu on edelleen avoin. Nyt meillä on varaakin siihen, että se tulee tuossa sitten, kun tulee.
2: Joo. Aku Syrjä, se vähän kauempana, tuoppa vähän lähemmäs tänne, niin pääset mukaan jutteluun.
3: Mä yritän ustaa. Olen niin kuin
2: hakemassa edelleenkin tätä teidän suosion syytä. Mietitsä sitä päivittäin, että miksi Eppu Normaali niin kuin edelleenkin vielä vaan kaikkien suosiossa?
0: No en mä nyt kyllä ihan päivittäin mieti, mutta täytyy myöntää, että silloin tällä, ja mä tiedän, ehkä se selitys täytyy tulla jostain sieltä, että nämä on nyt sitten niin kuin toisen tai kuinka monen polven, eli kotona on kuulleet lapsina, ja saattavat sitten olla välillä niin kuin innostunut jostain muusta musiikkilaista, mutta se ikään kuin meidät löydetään uudestaan siinä, kun aikuistutaan, ja se tuntuu tutulta. Ja sitten kun me on nyt käyty keikoilla taas pitkästä aikaan, mä ainakin huomaan, että se eturivi on hyvin nuorta väkeä, että siinä menee ikäkerrokset, pystyy oikeastaan niin kuin vuosirenkaat laskeen sitten niin puusta eteenpäin. Että siihen eteen ilmestyy ihan tuoreita naamoja.
2: Ja yksi jengi tietysti on ne, jotka itse soittaa kitaraa ja kuuntelee Pantsen ja Juha Torvisen soittoa ja ottaa oppia.
4: No en mä tiedä, ottaako ne oppia, mutta...
1: välttää niin kuin samoja juttuja.
4: Mulla ja Pantsella on kantapäät ollut perinteisesti kroonisesti ruvella, kun mä oon tuossa kitarasoitossa kaikki opittu kantapään kautta, niin sillä ei ehkä kaikkien kannata tehdä.
2: Ja teidän biiseissä on sekä sellaisia rauhallisempia ja syvällisempiä kappaleita paljonkin, mutta sitten on myöskin sellaisia huolettomampia, joita on kiva laulaa mukana. Ja yksi karaoke-hitti on tämä, joka kuullaan seuraavaksi. Ja mä kuulin muuten ainakin huhuja, että siellä Lontoon keikalla laulettiin yhteislaulua aika paljon. Pitääkö paikkansa?
5: Joo, kyllä se yleisö yritti epätoivoisesti tukea Pantseja niin Baari Kärpäsen sanoissa, että Pantse osaisi ne ja muistaisi.
2: Aivan. Ja tänä iltana... Niin.
1: Kun äänenikin on vielä ohut ja epäpuhdas.
2: Tänä iltana nähdään sitten, miten lähtee ruotsinsuomalainen yhteislaulu täällä Tukholman Naalenissa. Tämä on Soilja Varonen show. Vierana.
5: Sanos, mitä Baari Kärpänen on muuten ruotsiksi?
2: Varonen, tuu apuun. Baari Kärpänen ruotsiksi.
0: Soiliksi niitä on kutsuttu.
2: Soilja Varonen show suoraan Naalenista. Tänä iltana vierana Eppu Normaali.

Baari Kärpänen, Eppu Normaali, päätti tämän Eppu Normaali special lähetyksen, iltapäivän lähetyksen tältä osin. Tuossa kuultiin uusinta syyskuun 3. päivän lähetyssä, joka lähetettiin Sisu Radiossa vuonna 2010. Näin se on. Oli tämmöinen nostalgiatrippiä, todellakin kovaa nostalgiatrippiä siis tarjolla, jos satut olemaan Tampereella tänään ja huomenna. Eilenhän tämä alkoi Eppu Normaalin jäähyväiskonserttisarja. Nämä viimeiset 3 keikkaa siis. Tässä nyt ruvetaan myös mekin jättämään jäähyväisiä. Kello on 17.06, 7 kohta ja täällä on vielä soittolistalla. Nyt totta kai laitetaan vielä yksi Eppujen biisi soimaan. Se on Pidetään ikävää. Ja sen myötä Varosi Ismo sanoo, että pidetään hauska viikonloppu. Kiva, että olit kuulolla ja kaikkea hyvää. Palataan asiaan ensi viikolla.

0: amerikansk träskopolka Fredrik Hangasjärvi och Heidi Haapasaari. Vi vill gratulera vår kära pappa Stig Töre som fyller 70 år imorgon. Spara energin till imorgon för då blir det fest. Vill även skicka gratulationer till Harry Ylipää som fyllde 80 år igår. Hälsningar kommer från barnen med familjer.
1: Hej Finnbix, jag vill gratulera Gerhard Larsson i Gällivare som fyller 90 år idag 7/8. Många gratulationer från Josefin. Vi vill skicka varma hälsningar på födelsedagen till följande. 12 augusti, Lars-Ove Lehto, 59 år, stort grattis och fortsatt fina år. 14 augusti, Hanna Sakrisson, 29 år i Vittangi, har det så mysigt. 16 augusti, Brynolf Lehto, 89 år i Gällivare. Jag måste leva ute 100 år. Vi som gratulerar Åke och Karin.
0: Hejsan, ett nytt försök att skicka en grattishälsning till förstfödda barnbarnet Isabelle Winstam i Vallentuna. Hon fyllde år förra veckan och befann sig inte då inom Sveriges gränser. Nu kanske du kommit hem med familjen. Hoppas din dag har firats ordentligt med stora familjen. Barnen, mor och syskon ses snart. Hälsningarna kommer från mormor Anna-Lena och morfar Heine i Kainulasjärvi.
1: Hej firarvärdar. Vi vill gratulera våra make Isä, Appiukko, farfar och Vari Olavi Orajärvi Kiruna som fyllde år den 6/8. Vi som gratulerar är Anne, Juha, Anna, Jonathan, Hanna och Emil, Lovisa, Lea och Eva. Vi vill även gratulera våran dotter, syster, barnbarn, systerdotter och barnbarnsbarn Lovisa Henriksson i Kiruna som fyller 10 år den 8/8. Vi som grattar är mamma och Emil, lilla syster Lea, morfar, mormor, mobbo, Emmi, Vari och Gammo.
0: Nyt meillä on soitto Ylinenjärvestä. Tervetuloa Bertil Alanen talo.
2: No terve, terve.
0: Kuinka sulla menee perjantai-ilta?
2: No mulle hyvin tässä, kun juuri tuli soitto, että tulla saunomaan. Niin...
0: Jaa, mutta et siihen vielä mennyt.
2: Ei, heti lähen, puolen timman päälle.
0: Se oli tärkeämpi olla täällä matkassa.
2: Joo, joo, me saattaa alkaa vielä kuulla, että Finnmiksi on käynnissä.
0: Aivan oikein, aivan oikein.
2: Joo, joo, joo.
0: Ja sulla on muutaman hälsninkin, minä näin.
2: Joo, mulla on tässä, kuule, mulla poika täyttää 23. päivä tätä kuuta. Simon Eliasson, 36 or Hanburi Ymeo. Ja sitten on Övertonossa yksi poika, Palle Andersson, 54 år, idag. Och sen har jag två stycken på samma dag, 29/8. Irma Enbuske, 73 år, över Torneå. Och Marianne Björnfurt, 73 år, i Bode. Och sen min granne, Leif Isaksson, 74 år, 16/8. Och sen kan jag ju hälsa till... Vet ni vem världens snabbaste man är?
0: Ja, jag tror det i alla fall.
2: Ja, Usain Bolt fyller 40 år 21 augusti. Så vi skickar en hälsning åt han också. Fast jag tror inte att han lyssnar på Finnmixmän ändå.
0: Det vet man aldrig.
2: Nej, det vet man aldrig.
0: Nej.
2: Ei,
0: sitä tiedä. Se saattaa olla istua samassa saunassa vielä sinun kanssa illalla, Usain Bolt. Ei sitä tiedä.
2: Oli ehkä vain mukava, jos olisi siellä. Mistäpä sen tietää?
0: Ei sitä koskaan tiedä.
2: No niin, no siinä mutta... oli kuule minun onnettelut.
0: Kiitos niistä ja hyvää saunailtaa sulle sitten.
2: Joo, ja hyvää iltaa teillekin.
0: Joo, kiitoksia.
1: Kiitoksia.
2: Joo, heippa hei.
0: Hei. Hei. Siinä oli siis Pärtilä-alainen talo Ylinijärvestä.
1: Olisi meillä Maria Sörmling myötä Kangoksesta.
3: Joo, minä olen täällä.
1: No kato, linjat toimivat.
3: Hyvin toimivat.
1: Joo.
3: Joo.
1: Se on jo, se toinen soitto Pajalasta jo tänä iltana. Pajalan kunnasta kuitenkin. Joo.
3: Joo.
0: Niin
3: joo,
0: se on iso kunta.
1: Iso kunta, niinhän joo. Se on.
3: Niin se on.
1: Mitäs siellä olet touhunut tänä päivänä sitten siellä?
3: No, ei niin paljon. Vähän Kuonu mansikat Kuonu sisälle.
1: Joo.
3: Ja sitten muuta, ei mitään muuta. Niin kuin. Se on ollut vähän kylmä tänä päivänä, vähän kylmä tuuli.
1: Se on ollut
3: vaikka
1: niin...
3: nyt on aurinko ollut nyt iltapäivällä.
1: Aha, joko se alkaa sieltä päin tulla aurinko. Täällä oli kyllä aika harmaa.
3: Joo, mutta nyt se on taas kato siis pois.
1: No se kuitenkin näyttää, että se on siellä. Joo. Pilvitten takana. Joo. Mutta sulla oli tietenkin jotakin, mitä siellä uusi fiirata.
3: No joo, mulla on svägerska Camilla Sevä. Se täytti 60. 1. augusti mennylammantaina. Mm-hmm. Ja se on mie ja minun mies Tommi ja Bamba Jessica, mien työr ja Bambanit Nanny ja Sigrid, joka gratulerar häntä jälkeen nyt. Ja sitten mulla on kusini Krister Holma. Se asuu Nordmalingissa. Se täyttää 70 on maanantaina. Ja se oli kauhean, jos te pelasit joku fanfaari näille.
1: Joo, no kyllä se varmaan järjestää.
3: Joo.
1: Sieltähän no, se tuli.
3: Joo, kiitos paljon.
1: Ja siinäkö sulla oli ne, mitä sinä halusit viirata?
3: Joo, se oli nyt tällä kertaa. Minähän soittaa ensi kuussa, kun mulla on velimies, joka täyttää ensi kuussa.
1: Tehepä, tule niin.
3: Minä soitan taas silloin.
1: Joo. Kyllä. No niin, no, kiitämä paljon, kun soitit. Hyvä. Kiitos, ja, hei.
3: Kiitos, hei hei.
0: Siinä Maria Sörmling Kangokselta. Vill gratulera Tove Jansson, Muminskapare, på hennes 112-årsdag som hon skulle ha fyllt den 9 augusti. Vi är redo här i Haparanda för att köa till årets Mumindagsmugg imorgon. Hälsningarna kommer från Lena och Caroline i Älvsbyn.
1: Jag vill gratulera Filippa Enros som fyller idag. Från Rickard Blomqvist i 7 år.
0: Hej, jag heter Alfred Kyrö Stenmark från Kiruna och är 8 månader. Jag vill gratta min mamma Frida Kyrö som idag den 7 augusti fyller 36 år. Jag vill också hälsa till min gammelmommo Astrid Kyrö i Keksia i Svara. Hipp hipp hurra mamma på din födelsedag, önskar Alfred.
1: Hej, vi vill fira Nils-Erik Brännvall i Luleå som idag fredag 7 augusti fyller 70 år. Vi önskar Nisse en riktigt fin dag trots det tråkiga vädret. Grattis hälsningar från Roger, Maria, Katarina och Ulrika.
0: Vi vill gratulera Peter Heikki och Ingmarie Bernhardsson som blir man och fru imorgon lördag den 8 augusti i Gunnarsby kyrka. Önskelåten till dem är Juha Tapio och Kaksi Puuta. Stort grattis önskar Stefan och Anette.

0: Bra, men glöm dina krämpor, ta dagen med storm. Förminskningen är ju i strålande form. Från syskon med familjer och syskonbarn hurras det stort för dig på, ditt födelsedagskort. Kan väl även få skicka en hälsning till Rut Wikman i Korpilombolo och Johan Wikman Bålstad som fyllde år 2 augusti. Nisse Brännvall Lule, hoppet 70 år idag, 7 augusti. Daniel Wikman Konisbäcks Udden och Stefan Wikman Bålstad som fyller år 19 augusti samt Per Invan Wikman Piteå 20 augusti. Åldern är inte så viktig, eller hur? Jag som fått uppdraget är näst sist i skaran och det är Inger i Luleå.
1: Fin hälsning i sina. Nyt mennään Tärentöön. Meillä on matkassa Liisa Lundham. Kuinka sulla menee siellä?
2: Joo, hyvin vain. Jajamän. Joo, odon täällä. Jajamän.
1: Sille tuotanut pitkään. Kuulostaa, että into on.
2: Joo, mutta mulla on aika ottaa kuuntelun muuten teidän, kun toista praatin itessä.
1: Joo, mutta sulla, onko sullakin nähty vähän aurinkoa siellä vai?
2: On, mutta enääkin kylmä tuuli ja semmoinen. Mutta me olemme käyneet miehen kanssa, me olemme käyneet marjamettässä. Nyt tulee niin paljon muita mustikoita.
1: Okei.
2: Joo, kauhean. Täällä vain on niin paljon. Sä pikulta niin paljon kuin haluaa vai?
1: Mutta et tietenkin halua kerroa just, mistä sinä haet niitä, eli...
2: Joo, kyllä saapi kerrota, missä nyt on joka paikassa.
1: Okei, no sitten.
2: Joo, me olemme niin. monta kertaakin käyneet kokoamassa.
1: Joo.
0: Ja aika hyvän kokoisia, eikö olekin?
2: Joo, kauhean siiniä, joo isot ja siinit, joo, se vain onkin. Joo, se vain on, mutta saapi nähdä puoloja tuleeko niitä. Näkyy, vähän sen tulee niitäkin. No, näkyy, mutta näitä ei ole vielä tekään kypsä kovasti joskus siinä septemberissä sillä lailla.
1: Mutta kuulostaa, että no, itsekin hän lähtee hakki, mutta anna tulla, joo, Helsingit.
2: Joo, me halusin poika fiirata sitä, että älste augusti sitä, että 51 år, eikä 52 år, ja sen nimi on Anders Lundham.
1: Siinä oli se, Helsinki.
2: Joo, siis. Joo, se asuu, se on muu täällä töissä täällä Tärännössä, mutta se asuu Kangosessa.
1: Justi, että kerkeä auttaa sinua paljon tietenkin.
2: Joo, ainakin se on niin sama, kun se on täällä. Meillä on semmoinen turva siitä, kun se on täällä, kun Vekkelä on niin vähän vanhempi, niin se on niin jäijänän, joo.
1: Fiini,
2: ja sitten meillä näytän niin Helsinkiä, sitten tuonne meillä on kaveria Kirunassa, Estrid on Iivan Kynnestä.
1: Joo.
2: Kun mä asuin Svappavaarassa ennen ja paljon pitkään ja me saimme niin paljon tuttuja siellä Kirunassa ja Svappavaarassa.
1: Mutta nyt se on Tärentö, joka jalla.
2: Joo, ainakin me siirrymme tänne, kun me tulemme pensionäärin, kun Teifa on ollut LKP:ssä ja meillä on ollut Kirunan kommunille. Me siirrymme tänne, se sytto nousee. Mä asumme täällä nyt permanentti. Siinä paikkaa saa vähän Holmi on toisella puolen väylä tässä, näkyy kaikki.
1: Tärentöholme, joo. Siitä tarvitsisi lisää lähetysaikaa, jos kaikki alkaa poriseen mitään, ne muistaa sieltä paikasta. Fiini paikka kyllä.
2: Joo, ja likellä meillä on ilkeellä väylä tässä, on, niin silloin sait pykata niin vihreän vettä. Joo.
1: Hauska ja kuulla, Liisa Lundham, ja hyvää illan jatkoa sinne, ja toivottavasti tulee lisää mustikkaa.
2: Joo, just niin, samaa teillekin.
1: Kiitos.
2: Joo, taksa mikä. Joo, hei då.
0: No hei, jos meillä Göte Anttila myötä meillä.
3: Kyllä, minä olen täällä.
0: Ja sinä olet vielä rovakassa, niin kuin ennenkin.
3: Joo. Kyllä se häätyy olla täällä. Meillä on kalakorttia häätyy myyä ja marjoilla täyttää puksia.
0: Joo.
3: Siitä on vähän mitäkin syksyhummaa.
0: No tässä oli justiin porinaa mustikoista. Oletko sinä käynyt sitä mustikkamettässä?
3: Kuule, minä olen koonnut 7 hinkkiä itselle.
0: Oho.
3: Niitä vaikka syöpi 2 päivässä vuoden ympäri.
0: Joo.
3: Joo, ne on niin fiinit ja harvoin, että ne on sen verran isot ja hyvä ränsatakin.
4: Hyvää alkuiltaa uutisista. Justiinsa. Sähkön hinta on tänä kesänä ollut Ruotsissa poikkeuksellisen korkea. Siihen on vaikuttanut varsinkin vesimakasiinien alhainen vedentaso, Mutta hintavertaussaitti Elsklingin analyytikko Christian Horvatin mukaan myös ydinlaitosten korjaustoimet ja se, ettei ole tuullut kovin paljon.
5: Vi har haft kärnkraftrevision. Det brukar man lägga på sommaren, men just nu har det varit extra ansträngt. Det har varit ganska vindfattigt och det har även varit värmeböljor i Europa, vilket indirekt påverkar ju elpriserna. Om de börjar dra mer AC på kontinenten så börjar de importera mer el.
4: Manner-Euroopan helleaalto on johtanut siihen, että ilmastointilaitteet ovat käyneet Euroopassa täysillä ja tähän on maahan tuotu sähköä. Syksyn sään suhteen analyytikolla on yksi toive ja se ei ole tyyni eikä aurinkoinen.
5: Jag är inte så populär bland mina kompisar när jag säger att jag vill ha en regnig och blåsig höst, för det skulle gynna våra elpriser.
4: Toimittaja edellä oli Ekutin Tea Regel. Hallituksen kansallisia vähemmistöjä koskeva rahoitus on vuosia kulkenut vuoristorataa. Alkukaudesta vähemmistörahoitus kasvoi edellisen hallituksen käynnistämän 3-vuotisen erityissatsauksen myötä, mutta sen jälkeen rahoitus on vähentynyt. Suurimpia häviäjiä ovat olleet kansallisten vähemmistöjen hallintoalueet sekä vähemmistöjärjestöt. Esimerkiksi ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan saama valtionapu on tänä vuonna vain noin 1/5 siitä, mitä järjestö sai 3 vuotta sitten. Puheenjohtaja Anders Eriksson.
6: Se, mitä tulee kärsimään, on meidän valvonta ja meidän intressien niin kuin valvominen koko vähemmistön kannalta. Ja tämä on tietysti aika surullinen asia.
4: Nykyhallituksen suurimmat vähemmistösatsaukset liittyvät torniolaaksolaisten, lantalaisten ja kveenien sovintoprosessiin sekä juutalaisen kulttuurin edistämiseen. Lisäksi hallitus on päättänyt pysyvästä rahoituksesta kansallisten vähemmistökielten kielikeskuksille. Rahaa on jaettu myös vanhustenhuollon työntekijöiden kielikoulutukseen. Toimittaja edellä oli Katri Nisula. Ulosten näytteitä pitäisi ottaa nykyistä useammin silloin, kun epäillään suolistosyöpää. Örebroon yliopiston tutkijat perustelevat päätelmiään yli 3000 potilasta käsittäneeseen tutkimukseen. Yksinkertainen näyte, joka havaitsee ulosteessa piilevän veren, se voi olla merkki siitä, että kyseessä voi olla syöpä. Tutkijoiden mukaan ulosten näytteet voivat vähentää perä- ja paksusuolen tähystyksiä. Ruotsissa ulostenäytekutsun saavat automaattisesti 60 ja 74 ikävuoden välillä olevat henkilöt joka toinen vuosi. Näyte otetaan itse kotona. Ja Suomessa Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa on nyt voimassa laajat rajoitukset, jotka kieltävät muun muassa metsätyöt, marjojen keruun, metsästyksen ja koirien vapaana liikkumisen metsässä. Kymenlaakson Virolahdella todetut Suomen ensimmäiset afrikkalaisen sikaruton tapaukset ovat johtaneet laajoihin rajoituksiin. Tauti ei ole ihmiselle vaarallinen, mutta sialle se on tappava. Ja Ruotsi on yhdessä 10 muun Euroopan maan kanssa kehottanut EU:ta rajoittamaan voimakkaasti turistiviisumeja Venäjän kansalaisille. Viime vuonna Espanja, Italia ja Ranska myönsivät eniten lyhytaikaisia viisumeja Venäjän kansalaisilla kaikista Schengen-maista. Alkukesästä Ruotsi lähetti yhdessä Norjan, Tanskan, Suomen, Islannin, Viron, Latvian, Liettuan, Tsekin, Puolan ja Alankomaiden kanssa yhteisen kirjeen EU-komissiolle. Siinä kehotetaan komissiota rajoittamaan viisumien myöntämistä matkoille, jotka eivät ole välttämättömiä. Kirjeessä maat viittaavat sekä turvallisuusriskeihin että siihen, että niiden mukaan EU:n yhteinen painostus Venäjää kohtaa heikkenee, kun sadat tuhannet Venäjän kansalaiset voivat yhä matkustaa lomalle Schengen-alueelle. Ja tässä olivat tämän illan viimeiset uutiset. Lisää uutisia huomenna ja minä olen Meini Rantala.
0: Halmstad, som torsdagen 6/8 fyllde 50+. Anki Isaksson i Jukkasjärvi som onsdag 12 i 18 fyller år. Grattis kramar från Elin och Bea Johan i Jukkasjärvi.
1: Vi vill skicka grattishälsningar till Aila Anundi, Hedenäset och Eva Heikki Pajala på deras födelsedagar den 7 och 9 augusti. Vi som grattar är Marit och Ingvar och önskelåten är Meitä enkelit kosketta med Sovarit och Lasse Hoikka. PS, lyckönskningar även till Ingmarie och Peter på deras bröllopsdag den 8 augusti.
7: Älä kysy, mitä vuokseen tehdä voisit.

0: Eino Grönja Kohtalon Tango. Vi skulle vilja få hjälp med att fira Anki Vara i Kalix som fyller 60 år på måndag den 10 augusti. Ett stort grattis från Anders och Helena.
1: Önskar få gratulera lilla syster Katja Larsson i Sattajärvi som fyller 50 år på måndag 10/8. Vi önskar henne en toppenfin födelsedag. Grattis krama från Erja och Ellen.
0: Den 8 augusti fyller min ärtiga moster Dagny Sekas i Kiruna 87 år. Dagny är ung till sinnet och alltid nära till skratt. Många varma grattiskramar från Ingmar och Kerstin.
1: Vi vill gratulera Eila och Vilho Keskitalo Luleå som har firat 66 år i bröllopsdag. Vi som grattar dem är Greta och Tyne med familj.
0: Vi vill gratta våra tvillingar Leo och Ida Nyman som fyller jämt på tisdag den 11 augusti. 20 år, hipp hipp hurra, spela gärna en fanfar. Vi som grattar är mamma och pappa, Hanne och Morgan. Och ja, hälsningen var slut där. Det var Hanne Nyman från Stadshögskolan som har skickat den. En fanfar alltså.
1: Jag har inga födelsedagsbarn, men vill skicka en kram via er till mina bröder Tore och Tage i Kangas i svenska Kolari. Samtidigt hälsa trevlig augusti till alla vi känner i Tornedalen. Hälsningar från Berit och Kjell i ett just nu soligt Härnösand.
0: Vi vill gratulera Julia Kvarnström i Ytterbodafjärden när hon har fyllt år. Kram från mamma och Ove. Och grattis på födelsedagen den 7 augusti Tola Tallus. Tola Tallus önskar Rolf. Jo, ja, med Peter Karlberg ja Kalle Hanes kiitän mig att olla man saanet olla sinun seurassa. Se meni kyllä kätevästi tämä ilta.
1: Se menee aina yhtä hoppua, joo.
0: Ja teknikkeriä tänään oli Kalle Andersson ja telefonislössissä hoiti villin hyvin kans Pia Keisu tänä iltana. Mutta meillä on vielä yksi kappale, mitä meinaamme soittaa tässä ja Helsinki menee näin. Me haluamme lähettää isot onnittelut Gretel Leholle Kirunassa, joka täyttää 80 vuotta augustin 8. päivä. Ja sitä me kyllä tulemme juhlimaan. Soittakaa mielellään From Pajala till Haparanda, eli Suncats. Rokka Los kirjoitetaan vielä tässä. Selvä uppmaninkin sieltä. Onnittelut lähettää perhe. Terveisiä Leena, eli Suncats ja From Pajala till Haparanda on tämä illan viimeinen kappale. Onko sulla mitään lisättävää, Kalle Hanes, tässä ennen kappaletta?
1: No ei ole vain muuta kuin, että toivon, että tulisi aurinkoa huomiseksi vähäsen.
0: Niin kuin oli Bulgariassa.
1: Niin.
0: Toivon kyllä niin. Ja sanon vielä, että meidän radio tietenkin löydät kans aina netissä, eli sverigesradio.se/ meidän radio, siellä on kaikki meidän jutut. Käykö siellä kanssa kuuntelemassa, että meidän radio ei ole vain Finmix. Mutta nyt illan viimeinen kappale Suncats ja From Pajala till Haparanda. Kiitos ja heippa.
1: Heippa. Heippa.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.